dimineața lui Cetri. Vremenată hit muzică. Flow Rider. Alexander, girl, I know.